Віче свіже 30-х великий юбілей, там не кор розвеселіо яс южо. 100 апішна що літ за своїми гвасами, Себастьян Іліковський-Вінкле вам кор кротко представю.